Sendo na bucho, cham di lip tue, ten de ngan chue kangchong tolin gili chen sen chup shi. Siam na nama linge chue mu tue je, ngan chue ten lam to kutishu bie, le chen xin pa nam, sen cha na shuo.